0: п'яні.
1: Роза, дем в ротельному самоліторі анкьоджі. Стою сальванду. Фай бідо, фам сентір, кванто сей італіано.